është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks siç e thash unë sot djalit.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Në fund javë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

and frustrations.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu përballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy fatura të vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind.

i kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

Tu es pour moi la seule musique qui fait.

0: qenë.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

fundimisht, shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

qëndra. Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxijet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op me krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, siç do vit.

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk e mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vi truri. Do qetësohet.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të David Geta në Radion Klab FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Vax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes.
7: Kjo është klubi mëngjesit në Club FM Kosovë. Unë jam Flori. Kam Elin këtu për ball dhe Bledin.
8: Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi nga klubi.
6: Shtatë tetë, 26. Ai e pramtja e parë, kështu zyrtarisht e gushtit.
7: E pramtja e parë e gushtit. Ato ka ndonjë sana, thuhet na ka ndonjë gjok këtu?
6: Jo, vetëm.
7: Okej, si janë interesant
8: kur gjos ka kështu të rëndësishme veç dëshirat muzikore po
7: prish. Dëshirat muzikore patjetër, jo vetëm është e rezervuar që nga dje. Më kush që besi me na konfirmu që është me neve.
6: Po
7: se me neve konfirmon do të kongë
6: në mbletë. Po du të me prisë në ashtë e ka ndru mu disot besit.
7: A, e ka ndru kongëna, e ka dëzhu dje mërë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit ku presi mesajët tuaj. Së do shte prante, DJ-jeni ju, kështë që kërkoni këngën tuaj të preferuar dhe dëgjojmë gjithë bashkë, mbi të gjitha, emsojmë se qëfar shije muzike keni. Hmm. Jo që nuk e dim për pjesën dërmuese të dëgjuesve tan tregull që i kemi për klubisat, apo megjithatë e ke parasysh? Për shembull njëri
6: rrin gjithë këtë shtëpi. Mesela kuqenin shitën fisohet kallzom ti mu.
7: Una?
6: Që po lyp këngë për dëgjuesve.
7: Jo stivalla, që tash Bledin al shumë e këngë.
6: Jo, kështu, a ngova muzikë dhe sa herë da?
7: Ngova, all po am beson nuk e di asha ul shu.
6: Hajde Bled, ti s'ka ja, me çfarë keni ditën?
7: Ja,
8: si. Jo, pa muzikë se si ka.
7: Isha këta. E tjell?
6: Unë nit sa me I need a hero.
7: I need a hero.
6: Pramtën e kom, çdo të pramtë kom I need a hero.
7: Jo, mos më bëni kështu si rilindi kanë këngë gjithë, do jasë na bëhet njëjtë tani.
6: Po. Sa me bo?
7: Jo më tiki, do këngë shumë të mira.
6: Jo, që kem...
7: E ke haru baglomin, a që shkej?
6: Baglomin, jo baglomin, është vishë kështu me him mood.
7: Baglomin e ke haru.
6: A mo sot I need a hero.
7: 7 gusht 2026, një mëngjes i qetë më duk sot. Nuk patë shumë vetura në komunikacion, nuk e di pse. Zakonisht ka ma tepër. Nështë e pramte, nështë e kam fillu një pjesë e njerëzve me ik drejt bregdetit, elësët pramte. Edhe marrin do pushime këto e lidhen me të pranta. Këta që kanë mundësi, a denë
6: po. Amo, nëse kjo art besoj shumë herët për shkak që se dikur që erdhi pakas më vonë.
7: Jo, la shumë herët, jo, diku te 2-13 minuta në 7, që është tamam, na. Dhe shumë.
6: Ti je shumë trafik. Mu do të pa trafik për shembull.
7: Ka mundësi. E ka mundësi që unë menoj që
6: për gjithat ashe po anë njerit rand në komunikacion të fluturu, kesh vonë për punë.
7: Këto fluturimet
6: kesh të vënu.
7: Duhet me pas kujdes me fluturimit. Edhe një ju kujtoj 049-55-1144. Presi mesajët uaja. Ju jeni DJ, kërkojni këngën e preferuar.

0: Caught in the middle. Kush o caught in the middle në këto momente tek dëgjuesi ton? Kush është në veturë dhe ka me dikun mes?
1: Ende nuk kemi nga ta.
0: Mirë mëngjes, jemi shini bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Ora 7:07. Kemi filluar që në ora 7 bashkë me Elin edhe Bledin, e do të jemi bashkë deri në 10 në këtë të pramtë ku janë edhe është edhe dita e dëshirave muzikore.
1: Flor, me qenë se përmendë datën 7, 7 është një nga numrat më të përmendur në histori edhe kulturë.
0: Po brej preferuam që ky numër.
1: 7 ditë javës, 7 ngjyrat ulberët, 7 nota muzikore, 7 kontinente dhe 7 mrekullitë e botës.
0: 7 Cristiano Ronaldo. Shumë numra 7.
1: Jo, po dhe me thonë që është një ndër numri 7 është një ndër më të veçantë.
0: Shumë e vërtetë është kjo.
1: So, e përket eventeve që festohen, le themi, në këtë ditë. E parë që është dita ndërkombëtare e birrës. Edhe nuk po festoj kemë datën 7 gusht, po festohet të pramtën e partë gushtit çdo vit.
0: Ah, okej. Okej, e pramtja
1: po. Shumë çën ka ndryshueshme. Edhe
0: sot pas kanë më bo rock njës
1: dita e professional speakers, dita e profesionistëve të lighthouse related,
0: po.
1: Përmjedis. Okay. Ka që folim përmjedis që mindërgjecu personajet.
0: Që në një farë professional speakers jemi edhe nasa dhe na flasim kështu për njerëzit në publik.
1: Kosh.
0: Sot do të bëjmë show
1: me koneki. Unë jo.
0: Sot ka qenë një ditë interesante, Purple Heart Day.
1: Po, një emotikon sikur se përdori.
0: Purple Heart është një nga domthon quhet zemra e purple ose zemra e purple, çuçi bën vjollca.
1: Po.
0: Edhe është një nga dekoratat më të vjetra dhe më të respektueshme ushtarake në Shtetet e Bashkuara dhe u jepet pjesëtarëve të forcave të armatosura që janë lagos edhe kanë humbi jetën gjatë shërbimit si pasoj e veprimeve të armikut, edhe është një medalje që japët se simboli sakrificës në luft.
1: A, unë e të menun që për emotikonin Purple Heart është pëse dhe që shkër kurse përdoj.
0: A, jo, jo, është kjo Purple Heart.
1: Nuk e dida.
0: Që me 7 gusht 1782, George Washington L. e ka kriju këtë dekorat originale që e ka qujtë Badge of Military Merit, nga cila më vonë zhvillua dhe medalja Purple Heart, edhe kjo ditë nuk vestohet, shumë e thonë, zyrtarisht me pushime me kështu, ama shënohet me ceremonie dhe për me ndëru të plagosur edhe trënët në shërbim ushtarak. Mbëlqejnë këto dekoratat që japën kështu për merita ushtarake, sepse janë sakrifica shumë të mëdha. Kështu që çfarë pat ndaj ditë tjetër në zonë nuk pat
1: asgjë. Jo, vetëm sa po shoh kështu disa evente që kanë ndodhur me 7 gusht, nuk pas ka qenë një ditë shumë e mirë, le të themi, pas ka ndodhur një sër ngjarjesh negative, sidomos luftra, gjona, sulme terroriste, kështu që
0: elëm e kaq. Elëm e kaq. Say it once, do të dëgjojmë nga Ultra.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Illuminona me motin na tregon nëse do të ketë shi apo jo.
1: Flora, sa i përket Prishtinës, a sot nuk do ketë shi, po me sa po është mund ketë në qytetet e tjera.
2: E, tje ka pasë.
1: Apo?
2: Gjakov, t'i shkam po Dujev, i pashë disa foto, disa video, që kish pasë shi në disa rajone.
1: E,
2: interesant,
1: ne e paralelum që kam e pasë pashtu
2: po e kena shi në
1: disa vendet të Kosovës, e një të ndodhë faktikisht edhe sot, që do ketë kryesisht vranësira në pjesën e parë të ditës, edhe në orët e pasdites. Kështu që në zonat ku do ketë shi, temperaturat do bien në rreth vlerës 20 gradë Celsius.
2: Okay.
1: Minimalja në Prishtinë ka qenë 18 gradë, ndërkësua maksimalja pritet të shkojë në 31. Aktualisht, aktualisht po shënon 21 gradë.
2: 21 gradë,
1: po.
2: Okay.
1: A dhe feels like ku qenë ka 21, së ndështë është halua herët. Po, me gjitha do kemi vranësira, do kemi për nga pasdita do kemi vranësira.
2: E so ke maksimalja?
1: 31.
2: A, s'ko ka shumë. Se jo. Tje partje u kuon në sotë, 33, ka
1: jo,
2: pasë do ma shumë.
1: Jo, Prishtina ka qenë kryesisht në regull.
2: A, okej. Okay.
1: 33 ka qenë maksimumi.
2: Mirë shumë, e kam malësorën këtu që na thotë mirë mëngjesi, grupi magjik, ju përshëndes dhe ju uroj fundjavë të bukur. El shomani një kongë vesh t'i qeli sytë një.
1: A, malësorën, për në kongë besin.
2: Kem besin në ranë,
1: po.
2: Po në momentin që do të shkoj me këngën e besit, unë do të mendoj për një këngë për ty.
1: Hajde. Për ndryshe besin a ka shkrujt, ka të mirë mëngjesi,
2: a
1: pushut heq, a shush kalut. Bes kemi përmend, nuk e di a kemi një vem fillim.
2: Po.
1: A këngën ta kemi lëmë prej djeshit në fur.
2: Të
1: shkua ta nëzirim. Kështë që kujdes, është nëzit.
2: E qëtë ju tjerve që doni me dëgju këngën bashkë me neve, 049 55 11 44.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ah, që kjo thënja ditës në klubin e mëngjesit, koqa e vështirë. Edhe kam një thënje dite.
2: Hajde.
1: Në të njëjtën kohë, po ta mbështes ose po ta mbështjell me një pyetje.
2: Okej.
1: Ëndrat bëhen realitet kur puna është më e madhe se frika. A e friksuna e rrallë me marrë nëjë punë, nëjë detyrë, nëjë? Me thonë, jo, valla, s'po kucoj se si atal do të mbanë.
2: Apo
1: shtjeti ashtu,
2: si jo nga ajo.
1: I ki vetbesim.
2: Jo, kom vetbesim për gjithësi, po, edhe, po, për shambull, nuk o që nuk i kësha refuzu nëse di që nuk kom kapacitet me kry një punë. Nuk jo më prejtë me njërë që kësha bu gjithë shka.
1: Po, mund është me thonë që si jala së është për mua.
2: Po, shumë lartë, me thonë për shkak se... Kom qef kur e bëj diçka, jo, kom qef kur të bëj diçka me bo mirë, nëse di që nuk jam potencial, atëherë më mirë më me bo një herë tjetër ose më shtyj mas një viti, gjys viti, atë më kone gatshëm se sa veç hajt.
1: Ah, bravo, el, bravo, el. E bukur kjo, e bukur. Jo, është shumë mirë me ditë kapacitetin në shtatë sosh
2: jo,
1: e din. Edhe
2: unë jam person pak self-critic.
1: Vetëm, po, kjo është e mirë, kjo është e mirë.
2: Autokritike, se s'm kujtë ke fjala. Jo më autokritike, kështu që shumë mirë e di kapacitetin edhe shumë mirë e di çka më edhe çka s'm.
1: Unë el, a disha ruhem unë, janë ca punë që s'jam për mua. Ba, nuk më shkojnë, që aty runa shumë. Pra nuk marë punë në cilën nuk jam unë.
2: Edhe
1: mund të paguhet më shumë bile, po prapë thëmë jo se nuk jam qaj. Nuk e bëjt do të një gjë që nuk jam unë. Pra nuk më bëllqe, nuk një e mirë në qatë një gjë. Edhe pra ndaj nuk e marë për sipët, nuk e marë. Kush përna shunë? Lata, o Lata, mirë më gjesi. Lata,
2: natët, mirë më gjesi.
1: A erdi Lata. Qështë, o Lata, qëtë njëjtën ven.
2: Nga Korishe.
1: Nga Korishe, famshme. Lata, vish pak më majtë.
2: Nuk dole, more, nuk dole në Prishtinë.
1: Ja s'del, për ku me do për t'jafja, shesh farë pami o edhe?
2: Sa më rrej që ka lidhje?
1: Pa, jetë Prishtin më rrej me lënë këtë pami. Shesh farë
2: pami edhe këto?
1: Ku?
2: Fantastike. Uje, uje.
1: A, po, kështu.
2: Të lutem.
1: Lotë, pami e bukur, kafën aty.
2: Apo në kafe kena?
1: Hej, Lotë, apo në dëgjën në aplikacion, a kina i radio kësit vjetër?
2: Vëj ka kafën aty, se në asë kena kafe këtë në zyrë.
1: S'kena, valla, ku e ki kafe në altë mos ke frik nga sfida, po thot. Ki frik nga gruja, kur thot duhet të flasim.
3: A ty ka drejt aty?
2: Nuk
1: e njohte.
2: Lohet, më bëhet në spokojnë njështë, në spokojnë thrash. Në aksion, spokojnë duhet të flasim.
1: Nuk e njohte. Nuk e di qa është kjo. Qa është kjo duhet të flasim? Me këmë e volë, për shka me volë?
3: Irije,
2: irije ke kopë. Duhet pas më hajde apet pak ma mirë. Da jo, ku... Kategori, next kategori, e?
1: Ca po do të besi ku ka Dieg Konga?
2: Po bre, besi
1: ka nejt për djeshët
2: e kom ljumë kur, pa ku ka Dieg.
1: E premë të sot, do ashtur dëgjus, jeni DJ Juks, mëse nga shkruoni këngën tuajt preferuar.
2: Ajni dhe hiru, blet.
1: 049, 55, 1144, më vjen keqel, ajni dhe hiru më vonë, sepse kam përzidhur një këngë për mikën tonë, Malsorën.
2: Pa, një mas Malsorës, nuk ka ditë
1: e presë. Se tha
2: Malsorja, shumë anë një kong.
1: El, Malsore është tash, El.
2: Rale një përvizot një.
1: Me Alban Skendera i Malsore, mirë më në gjesë.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Roba Lorce Beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, palimit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:39 minuta në këtë 7 gusht 2026. Un jam Flori, kam Ellin këtu përballë, në ekranin tim të majt është Bledi.
2: Mirëmëngjes.
1: E pramtë sot. Mirëmëngjes Bled. Mirëmëngjes Sala.
3: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë dëshini bashkuar
3: tani. Dëshirë muzikore Flor.
1: Hajde.
3: I don't want to miss a thing. Aerosmith.
1: Okay.
3: Nga Besi. Edhe Besi ka thënë slypim mu.
1: DJ Besi. DJ Besi, DJ Besi.
3: Okay. Pas dhe kesh edhe këtë.
1: Jemi tek një moment tjetër i rëndësishëm i programit ton.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit. A, edhe kom sjell një personaj. Personaj, personaj, a? Kur sjell un sjell personazhe, personazhe. Jo vetë personazhe kështu.
3: E pse na çfarë oficial shumë atje?
1: Jo,
3: s'ka,
1: un pse? Pse ta?
2: Çfarë pandeti mua?
1: Çfarë bash? Çfarë mendon un?
3: Po, po, po, çon superioritet dhe me un. Un, ju tjerë kur
1: çao ju tjerë.
3: Ke.
1: Sa thash, më thash un sjell personazhe, personazhe.
2: Hajde ta ta.
3: Hajde Flor, tash do të dje po atë një super personazh, çdo ditë tek i ka një.
1: Gjithë kom super personazh.
3: Dje po atë shkurt sot mos e ke prunjë të got.
1: A, pisi gje.
3: A, s'ka prunë nësët?
1: Pyt.
3: A, shkurta e gotës.
1: E gotë.
3: E gotë, opa.
2: Okej.
3: Të kujdes, ble, në ka sjell një person të gjatë.
1: Bulizo, bulizo dhe këta gjatë, tash.
2: Jo, jo.
3: Jo, nësë po bulizo, jo, në përbër pytje.
2: Dhe shben pytje, kujdes.
1: Po, qështë jo?
3: To pytje janë. Një person i gjatë, më qenë se qenë ka gjatë, femna shumë gjatë, nuk një përmenin që është moshkull.
1: Jezë është moshkull dhe që famën është
3: famë.
1: Ja dhe çfarë sa është.
2: Ai kupim ty më bla, ku është ai? Ku i gjem?
1: Unë apo un syt viç famë, ai kam oblet, çe do thon. Sa kuprunai moshë, çka kuprunas?
3: Kurse.

0: Okej, një personazhe e gjatë, mos është basketbollistën ai san?
1: Ja, ja, ja.
2: Po pra, ti do shohëm ta basketbollistën.
1: Ja, ja, nuk është bashkë atje te basketbollistët. Kujtes. Nuk është bashkë atje.
0: O nuk është atje?
1: Nuk
0: është. Na e politikon.
2: Tu jo, jo.
1: Çe politikon e gjatë ku ke parë?
0: Jo, a këngëtare pra.
1: Jo, s'është as këngëtare.
0: Ah, gazetare.
1: Ç'ne më i çfarë gazetare?
0: TikTokera? S'ma të sanë o blet.
1: Jo, as TikTokeres është. Tash, është atë në për TikTok, po nuk është TikTokere, kështë nuk bën gjonë.
0: Ashtë aktive me...
1: është, vala, është me punën e saj. Me angazhimet e saj.
0: Me angazhimet e saj,
1: po...
0: Ha, më blet,
2: a do njëm të fusha modelingut, apo do të lejmë rezervë?
0: Aaaa!
2: Për një pytje tjetër.
0: Qysh, kështu, ja, nëjse se pak si në të shmuse, po heç të konsideroj. Dhe qysh gjithë harroj që egzistën në qikë profesion.
2: I modelizme.
1: Shëti shë.
0: Po, së qysh këtë qika si modeli, këna e ke po.
2: Copy-paste janë.
1: Po, vëlla, jëmë po.
2: Si të saj, vetat e saj.
0: Ja, jo, vësha jo, po të shushe i t'i këna të bukra. A dhe kitë ndoko modelen vete.
1: Kjo është e veçant.
0: Kjo është e veçant?
1: Kjo është e veçant.
0: Modela?
1: Po, po, po, po, po.
0: Ha,
1: sa... Modele, modele.
0: Mosha, kalëzëm ti musave t'i kohë.
1: Bitë 20, pak mi 20. 20 e sake, 21.
2: 21.
1: 21, po.
2: Me modele
1: e... Po pra, nda e në sjellë kësi personajë dhe...
0: Që nga pak e penzionuar të ndokës.
1: Shkë penzionuar, kohën matë mirë është. Ane penzionuar, shqiptari, si dipën si 40 djetë e penzionuar. Iga dje.
0: Po për modelet, së pas në një që me 40 djetë modelet.
1: E normal, Morel, bëjtë fantastikë është. 049-55-1144.
2: Një që aqim
1: të. Gjuni mesajë për këpë flasim.
0: Gjuni,
1: gjuni.
0: A kështë tha Gjuli, tha kështë me këtë këshyrë.
1: Gjuli si ka 40 djetë, që a thurë.
0: Po edhe vjetë edhe modele me të ato këshyrë.
1: Po që kjo është e veçanta, Morel. Kur po thomë unë që po sjell personaje, personaje.
2: Po i sjell.
1: Qa po sjell unë?
2: Po i sjell.
1: I po sjell Samet Fekën.
0: Kush është ai?
2: Kush është Sami?
1: Harroj. Vazdojmë, vazdojmë se tu e pasit personazh me fol për ato shumë dallim.
2: Edhe e modelingut
0: ti. Te modelingu.
1: Ndihmoje më të gjuzve.
0: Po këta as po ndihmoj mua,
1: s'kam. S'kam çamë të ndihmoj aty, ti duhet.
0: Një personazh i gjat, modele mbi 40-tat. A jeton Prishtinë?
1: Jo, më shoh Prishtinë. Kush jeton veçon e te ina me në Prishtinë dhe bledi?
0: S'o kem ka them çfarë.
1: Ti bllokum në komunikacion.
0: Po jetoj në Shqipni, po jetoj ka domethënë.
1: Jo, nuk jetoj në Shqipni, çan Shqipni në për protestat e tumor.
0: Oh. Ku jeton pra?
1: Ku jeton? Jo, tush me gjet, ku jeton shqiptare, me njerë
0: të... Maqedoni.
2: Maqedoni,
0: sa
1: jo.
0: Bulgari, si hi hortës.
2: E mërë me rap.
0: Tu më svidu në geografi.
1: Qate, qate, qate.
2: Malzi.
0: Malzi jeton,
1: nuk jeton, nuk jeton. Vesh është nga, është
2: nga.
1: Është
2: nga
1: Malzi. Është
2: nga Malzi.
0: 049-55-1144 një modele.
2: Ja pra, e,
0: nga Mali Zi.
2: Shqiptare Mali Zi, jak një është.
0: Vëllojnë, bled, më kafshim e mërë. Vetë
1: promese.
0: E koha i tjesë, po di kam ju thonë e pjaudi priori dhe njerëzve.
1: 049-55-1144.
0: A është e martume?
1: Ashtë qyshja.
0: Okej, se këto modele zavonështë e shtynë këtë
1: fas. E martume, martume, bile.
0: Po, a? Ala me të burri pas, ka do me thonë. Opa! Ashtë i bukur, a?
1: Ka të huj. Jo, vala, së është i bukur. Është i bukur nga lekët, el.
0: Është
1: miliarder. Miliarder, ju milioner, kujdes, miliarder.
0: A,
2: kemi pas pak të
0: elë. Lese, informacion interesant ishte ke.
3: Club FM, Kape Radion. Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Ça më thon? Ça më thon? Vetëm na kamet.
1: E morel,
0: nga malësia. Malësore.
1: Malësore e këtu? Për ty po flasë.
0: Malësore.
1: E morel.
0: Përsa shumë i mirë.
1: Po qështë jo? E kom pa dhe live për ndryshe.
0: A po?
1: Po vëla. Dhe që jo këtë herë.
0: E?
2: Aja këtë dorë.
1: Në një prej qëndrave të
2: këtë. A po me një foto?
1: Dhe bletë kështë nga distanë. Ca thash, kush mund tjetë kjo zonjë? Shtu? Kur u kthy? Thash okay, e kuptova. E
0: kuptova. Po thot se valla un për grot hu jas po fuli se veç të loshe.
1: E valla mos foli, se po foli.
0: Mire ki bes, ma mir.
1: Ka kush flet këtu?
0: Po ndryshe.
1: Jo të vëjt po thotë gjat. A mund të jetë më shumë ajo? Taman, a? Po
0: mënoj. A pak po duket a?
1: Jo pak hiç, po më e ku menu më s'është pak më e gjatë.
0: Ju më rad, sa shumë është 180 për famë, na?
1: Po dhe shumë është, mirë ekip. Edhe sa? Kur thëj që ka 30 cm. Kështu
0: si xhirof mu.
1: Ka 30 cm.
0: Dikush 180, më kështu si më duket si xhirof, si më qirpinol.
1: Okej, nuk e di sa më na më thon tjetër, e tham që e ka një burr shumë të pasur. Nuk është shqiptar për fat keq.
0: Sa për fat keq?
1: Do, të kam qef të
2: kam met me thonë. Po,
0: më mështu për fatë kjaqë, shumë mirë, uratu.
1: A ti qam kujtojtë, kër u martu Lorik Cana,
0: po,
1: me atë italianën, e qështë e ka Monika mdo, se bled në programet sportive, zakonisht, kër kishim në i femën, kështu në studio, në i kudion gazetare, në i ase dhe folqin për sport, e gjithë të kona e pytja, klishe, cilin nga retarët shqiptarë të folqen më shumë, gjitha bled kështu, Lorik Cana. Tu, Floriku, t'la po marrë me italiane.
0: A jo, për atë, për shambull, qëfar të amra. Unë e kom që me një intervjiste dhe tashë më pëtëm për lojtarin, kush më nënë që është lojtari maj bukër.
1: Qa i thëtë?
0: Logikisht, qka do që të thëjsha për dikon tjetër, u bëjke
1: lajmë,
0: a dhe thëtë në qka, këtë një Loriku, e kom një moshu, koza një farë diferencë me Lorikun, i penzinum, hash Lorik Cana. Për ndryshe...
1: A për qëta pas këtë përdora?
0: Unë e personalisht për qëta arsë e kom përdora.
1: Komi kalzu Lorikus. Lorik vishë të kanë kesh përdora. Se kanë qatë minim.
2: Personajë.
1: Po, blet.
2: Êshtë nga vëndi Jakub Ferrit.
1: A, që e bledi, që e bledi ku shkon atje.
2: Do të më shkothejt pak.
0: Për ndryshe personajë për cilin po folim, ka sfilu për disa marka prestigjioze të botës, për Chanel, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Hermes.
2: Kresore të botës,
1: Lekrejt, lesëm nalë, nalë më ellë, nalë së nga drakome.
0: Plus ka qënë pjesë e kopertinave më prestigjioze, si Vogue, Elle, flet po thot disa gjuhë.
1: Po qysh flet?
0: Shqip, anglisht, gjuhën malazeze, italisht, francisht dhe spanjisht.
1: Është edhe filantrope, mos hara.
0: Është angazhuar edhe si në bamirësi.
1: Çfarë ashtu, bravo, tregoj edhe këtë, është e rëndësishme.
0: Po e nduaj ka detyrën e konsulës së nderit në Shqipëri, të Shqipërisë në Florida.
1: E morella, thash personazh kam sjell.
0: 3000 elementë. Halaliku.
1: Bravo.
0: Kush ka 2000 plus mendoj që ka nerva. Nerva të forta, sfiduara.
1: Fantastike është mënyra se si flet e gjithçka tjetër. Shpam shumë, ha. 0495511144.
0: Epic C.
1: Çfarë?
0: Jan inicialet. Po.
1: Ç.
0: Ç.
1: Ç, po.
0: Epic C.
1: Epic C, po. Edhe N. Shtoj edhe në të burrit, se edhe të burrit
0: të pasit të
2: minë. Nazarian. Ja, shtajmë.
0: Si me të hatë, rjo të najsan, të të së më përmanë.
1: Këtë e mi pas fakë, mi pas që kemi për mesajëve.

0: Jemi këtyre studio dhe do të lexojmë mesazhet e do të shpallim fituesin e kuizit të personazhit. Një super personazh.
1: Pas përgjigje interesante, Flor.
0: Patjetër, patjetër.
1: Për shembull, po nisi Bujori, ka thonë afër dita dresha i fillimisht.
0: Shishi.
1: Edhe mas një ka thonë qënë mullë.
0: E
1: a më mirë se dhe afër dita u lëtë ke pak se burin e joshtit, po. Modele, edhe a i pareli.
0: Patjetër.
1: I kam pas pak pështirë.
0: Jo, me qëtë burin e Eminës, jo, ka
1: nuk,
0: leko,
1: nuk rastor, mështë mështë shtyne.
0: Jo, lirisht.
1: Mësë marrë një hasë.
0: Po vazhdoj unë edhe, me zonja Vahide, që në thotë mirë më nxesi, Agnesa Butha i thotë.
1: Mirë më nxesi, zonja Vahide.
0: Interesant, edhe mas nej, Emina që në mulaj.
1: Agnesa, jo, Agnesa është e Kosovës.
0: Jo, Agnesa është e Kosovës.
1: Kom përzien ka njërë përzien. Shumë në kam
0: bu, pasha zotin. Shumë për me majtë men. Emina Cunmulaj, malsorja, po thot po këtu jom, po ulshun shqiptart maskafeve, s'ka mujt as me ngu, që falë shumë bëj malsore, nga malsia, malsore, besi që të ashtu thot mjesi, Emine Cunmulaj, po thot gruja.
1: Apse mirë me ngu grun, mirë të aset.
0: Qish jo, Ermali gjithashtu, thot përshëndetje, Emina Cunmulaj, gjithashtu edhe Art Ashmeneve, thot Emina Cunmulaj, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes i Art.
0: Që ta që e shkruin mirë mëngjesin ma vonë, jenë lojtarë të fortel. Se, apëshe, njëherë përgjigje.
1: E qatë përve shkruin e sa po nasë mirë mëngjes asë kur gjë?
0: E me që ata s'kam punë. A që ta që s'na shkruin që s'na thoi mirë mëngjes. A, veç shkruin.
2: Artista.
0: Se prioritet është loja kur jemi të kuizet e. Tanë më vonë që dojmë na shkruaj mirë, po që ta që e shkruaj një herë amrin, tani mirë mëngjes dhe me lexova një herë këtu përgjigjen.
2: Më sa ne mirë.
0: Bravo. Më marrë me detaje. Merremi. Apo vazhdojmë leximin e mesazheve direkte. 707 na shkruan për herë të parë Agnesa Vuthaj.
1: Ah, Agnesa. Tash para të hamën tash po është një fotografi që e kishim dhënë me bebën e vet. Duke se po e shijon kët motherhoodin. Atë që në rritë nën.
0: Një nga simbolet i bukurisë në Kosovë, po, qiptarve, Agnesa, vazhdimisht.
1: Pa diskutim.
0: Një tre dyshi, jelë thot, Emine Cunmulaj, gjithashtu një tre dyshi në shumë për herë të parë, me neve është Sevdije Bajraj, thot, Emine Cunmulaj. Ndërsa! Aji! I cili ka qenë më i shpejt nga lëgjith.
1: Hopa!
0: Isak gjithashtu Sonja dhe Sotrin, fituës i kuisit të personajit është Arbre! Bravo, Arbër! Emine Cunmulaj! Ke fituar për Arbër, Pako Plus, asistencë e përgjithshme rrugore, është një shpërblim të cilin nuk do të donim që të kishe shumë nevoj për të, por kur e ke gjithmonë aty dhe jam jashtëzakonisht efikas APR për në të bëzë gjithje nëse ki probleme me veturën tuaj. Çka duhet me bo, është me na shkruaj në Instagram tek mesazhe në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po të gjoni frekuensën 101.7, dashur dhe gjuhës, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 8:06 minuta. Sot është e premte, 7 gusht 2026, vetëm të shoh, aktualisht temperaturat në kryeqytet janë 23 gradë.
1: 23.
0: Nuk do të jetë shumë nxehtë sot, sipas asaj që na tha meteorologja jonë e njohur Elli, tha që do të jetë deri në 31 gradë temperatura maksimale,
1: apo jo?
0: Për Prishtinë, po për Prishtinë po flasim gjithmonë. Po në përgjithësi, nëse është Prishtinë 31, nuk mund të ndikon shumë edhe në vende tjera, apo jo? Maksimumi, po. Edhe do të jetë një ditë e bukur, shpresoj për gjithë juve, sepse jemi edhe në prag vikendi. Kjo e pramtja është diçka e lezetshme.
1: Ella,
0: se jenë prakt vikendi, do më thonë. Të prantë qëtu, në faktikisht është kështu që e ndim vetëm pak ma qëllë, se e djela.
1: A e din që në shtetet e lindjes së mesme, pramë tja është pushim.
0: Ja, po në nëse.
1: Ata e kanë ndryshe.
0: Shkojnë mu falë në gjumon.
1: Pramë pështu në e kanë pushim.
0: E djela në njësën
1: situatë.
0: A, që interesant. Interesant. Se pas mendu në iherë këtë qështje. Por ndryshe sot është e pramte, si që thamë, dita dëshirave muzikore, ju jeni DJ, kështu që urnoni në një këngë të preferuar, ta dëgjojmë gjithë bashkë. Bisa është me neve, thotë, mirë mëngjesi,
2: mirë mëngjesi,
0: juve, mirë mëngjes, Bisa.
1: Mirë mëngjesi. Shumë
0: faleminderit që vazhdimisht je me klubin e mëngjesit, edhe na shkruan, edhe je me programin ton. Veç të shoh Prishtina live traffic, se si është situata, ka ndaj vishnja, ka ndaj sana. Apo hani më ndaj sana, apo sana ndaj sana, a çush është puna se kur më kujtu vishnja, anaj kumbulla, se sa kanë filluar me u pjek kumbullat.
1: Anaj dorbella. Kom çe fun ananas. Jo më shumë fun se e ananasit.
0: Çeli ku shkon atje më nalt. Kjo është te Qushke? Manjak, jo maraklit, manjak.
1: Bostani nuk e kam, nuk e shumë në shijet e mija.
0: Si vjet, mu kanë tek, Bostani e kom hongër gjithë. Po, si vjet do nektarina, jo këto pjeshkat këtu?
1: Po, nektarina të bogja, për një ma...
0: Disha. Sinqerisht shumë
1: mirë se si e çik se kam rënë se
0: ai
1: nepsi është zanis.
0: Nuk jam.
1: Por ndryshe flas sipas dënave të fundit nga qendra kombëtare për menaxhim kufitor, po tregojnë se pritjet më të gjata janë regjistruar në dualet e pika kufitore dhe UIBOR, kushtetuar po presin deri në 60 minuta. Pastaj pritjet janë evidentuar edhe në Mordor, ku në dalje nevojiten deri në 40 minuta, ndërsa në hanin e Elizit pritja arrin deri në 10 minuta si për hyrje ashtu edhe për dorë.
0: Çto dalet ka 40, po ndoqët kanë filluar disa prej bashkëdhëtarëve tonë u kthye atë.
1: Një pjesë po. Po për shkak tash vazhdon fillon puna.
0: Po, sa që kanë marrë mahi. Gushtit, veç fundi gushtit.
1: Është vërtet.
0: Rruga.
1: Dërko, mfal, po. Kufira e tjera janë me lëvizje apo pritje të shkurtra 3 deri në 5 minuta.
0: Ah, okay, rruga Ahmet Haxhiu është e bllokuar. Jo bllokuar, kështu po është vishnje domethënë. Ka shumë
1: trafik. Ja, e vërtetë atë rritin që është ato banatore që tha kanë filluar me gryto.
0: A pell.
1: Problem duhet.
0: Së shpejti fillon shtrimi, edhe pastaj ti nuk kalon dot anej. Dush me ndru qasje. A Biza na ka dërguar një foto.
1: Hajde.
0: Respekte Biza, respekte. Meni ka shket shumë cool, shumë nice. Pasi ditë sa më të mirë Biza, ndërkohë unë ju tregoj çka duhet me hongër blet sot. E pramtja e kafit është thell, e pramtja e peshkut.
1: A më ka treguar çka me hongër?
0: Jo, për jo, më ju tregoj. Jovë për jovë, zdo të premte, e mërë një ty ka një peshk, do më thonë me shije peshku ka një argjet, ton, shkru në aty ton,
1: po.
0: E ke provu dhe tjelë, ka përqy,
1: dore zë, e kom provu dhe një a 2-3, një ke Meksikane, zi ke një tjetër,
0: është spicy,
1: po,
0: a, spicy.
1: Ka një a 2-3 që ishë ndoj,
0: që kjo tonit
1: po,
0: knash,
1: toni mbetet
0: tonit knash është zjedhje shumë e mirë, e bëhet shumë shpejt, veç e lynë që thojë nimi, e në gjynë bukën, edhe ki gati, ne pas në i domatë, dikun anash, në i diçka mja bashkan gjitë bëhet shumë mirë, unë me ulen, për shambull ha shumë, ulen zjedhje dhe një, se me pas jetu në Shqipni ju në bletë, edhe shijoj në maksimum, sepse to, sot është e pramtja e peshkut që shë me argetën ton, e shijoj në maksimum.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit dhe ku ka më mirë se të fillojmë me fitoren e dritës kundër Tre Fiori me rezultat 4-1. Fitore shumë e madhe kjo e skuadrës sonë, e madhe në kuptimin e rezultatit, sepse Tre Fiori nuk është një skuadër për me thonë fitore e madhe, mirë po, e pashme një moment el kur u bo 1-0 për Tre Fiori, fort nervoz u bona.
1: Apo?
0: Pas mune drita me liju kështu. Po pasaj u këthy gjithë shka normalitet, 1-1. 1-2, 1-3, 1-4. Kjo është pra drita, kështu pra du t'luet, bled. Kjo është pra.
2: Ajo që kërkohet,
0: pra,
2: qëllimi.
0: Ajo është niveli. Kështu që fitore shumë e rëndësishme. Kjo drita si pas gjitha gjasave do t'luaj në play-off të kualifikimeve për ligën e konferences dhe urojmë shumë që t'jetë në fazën e ligës, sepse duam t'a kemi një ekip atje dhe t'shojmë se çfarë do të ndodhë, por si do qoftë ky rezultat prej tre golave e përsi është një rezultat shumë i mirë. Por ndryshe shënuan, siç e thash të parët, Tre Fiori me Prandellin dhe pastaj Ovuka barazoi. Va, po lunç kjo Ovuka është fantastik. Është prit, më duket nga Gana, diku na ne. Viste konfirmoi këto Republika e Kongos. Am duket lum për Kongon, kjo smina me marr. Zdia mujna me marr nën kombëtare. Ça thu ti me marr ni lojtar të Kongos në kombëtare apo s'pëlqen?
1: Mirë se vjen.
2: Kongos.
0: Po, mirë se vjen. Jo, paska lujt valla blet. Paska lujt. Jas po muj ka marr, do kry kjo punë. Maroj. Lera, se s'bot. Jo ka pas lafe ma herët që është një lojtar shumë i mirë dhe u forfolke nëse eventualisht do të mund t'ishte pjesë e ekipit. Një lojtar me ngjyrë në ekipin e Kosovës, do t'ishte interesant.
1: Shumë. Pse jo, gjithë kush që mund të më i shërbyj kombëtares Kosovës e kisha marrë.
0: 1-2 bëri Manaj, pastaj ishte Besnik Krasniqi që shënoi 2 gola për 1-3 dhe 1-4, kështu që drita mori një fitore shumë të rëndësishme në këtë ndeshje të parë dhe besoj që nuk ka gjasa Tre Fiori që të bëjë diçka në ndeshjen e kthimit. Shkëndija u mund 2-1 nga Hibernian. Shkëndija skuadra shqiptare nga Tetova ishin në disavantazh me Elding në minutën e 73, barazuan me Gjorgjevski në minutën e 76, ndërsa psuan pastaj në të 90-ën me Ohara, por është edhe ndeshja kthimit cila do të zhvillohet në Shkup, kështu që un kam besim që Shkëndija mund t'ja dalë edhe ta përmbys rezultatin e ndeshjes së parë, megjithse u pa qartë se Hibernian ka një ekip shumë të mirë, shumë solide. Ja mirë, po në ndeshjen e kthimit asnjëherë nuk i dihet se çfarë ndodh. Kishte edhe rezultate tjera cilat u realizuan, po themi, sidomos te kjo pjesa e Europa Ligës me Benfikën që fitoi thellë 6-1. Pastaj Tuni fitoi 3-0, Salzburg fitoi 1-0 kundër skuadrës së Pafos, Beşiktaş fitoi 0-1 kundër skuadrës nga Çekia, Kralove. Rezultate tjera, CSKA Sofia fitoi 0-3 kundër Maccabi Tel Aviv e kështu me radhë rezultate të tjera të ndeshjeve të zhvilluara mbrëmë. Ajo që po është el djetek transferimet, ishte një gjë befasi, nështë ajo shumë befasi, po themi, Vinicius Junior rinovon kontratën
1: e mëre fjor.
0: Turp TV.
1: E mëre fjor.
0: Turp TV, e, i fshiu fotot mëre blen.
1: Unë të thash, prej fillimet e kom nuhat se diçka shumë...
0: e që diqme?
1: E kom qenë skeptike, dhe e kom ditë që ka qenë një loj, që ka dash me... e ka shurëzu mas miri, win-win, ka qenë për to, dhe nëse shkoj ke në Arsenal, kësh ku me një rrug...
0: Jo, po, win-win, po, vëlla, se diku 20... si pas medjave, nuk është përfundimtara, nuk dhjetë sakt, po diku 24 milion në sezon do të fitoj Vinicius Junior.
1: Po.
0: Edhe është 6 vjeta, so ke kontrata? 5, 6?
1: 5 vjeqare, nëse në
0: 6 vjeqare, ani ki është dalë me një status atë. Në përjetësi, demek. Derim përjetësi. A mos t'ja plotësojshin, bled, dëshiren financiare, u harrojke kjo pjesa e përjetësis. Shkëke të Arsenali, atë kështë thonë, unë jam shumë i lundur që jam këtu.
1: Me matematika,
2: për ndryshme
1: me qësime të Real Madrid i Rodri, jam bylli dirën në
0: bëdukët
1: të Realit, me gjas po zjetë Barcelonën, kështu që duke që kam bërë disa letemi bisedat që kanë rezultu pozitive, pritët ashtë që Barcelona t'i paraqes Manchester City-t ofertën e parë zyrtare, po besoj që largimi i Rodrit do i kushtoj dikon rreth 60 milion euro sipas informacioneve. Mendoj që interesimi i Barcelonës është tu pas lëndimeve që e psoi De Jongu, kështu që mendoj që Rodri i kishë ndihmu shumë me i shku këtë sezon, për ndryshe Flore, pash Federata Shqiptare Futbolit ka vendosur me tërheqë mbështetjen për kandidaturën e Infantinos për një mandat të ri 4 vjeqor.
0: E, Duka!
1: E, Duka!
0: Hajde tash, zoti Ademi, ku o?
1: Do mbetet shihe.
0: Ja, bën, bën.
1: Po, se edhe një informacion interesant, kja që UEFA i ka miratu dy ndryshime të rëndësishme në regulorën e soj, që pritet me u zbatun këtë fillim të sezoni, në gjitha kompeticionet evropiane për klube. Një nga ndryshimet prek sistemin e kartonve të verë, si pas regullit të ri, një futbolist do të pezullohet pasit grumbulloj 4 karton të verë,
0: 4 karton.
1: Në vend 3, që ka qenë atëherë. Po pas këti pezullimit parë, zdo pezullim i ratës do vi pas do 2 kartonve. Do më thonë, kër i bën 6, pezullot 8, 10 e këshu me radhë. Tjetra, ndryshimi tjetër lidhet me paraqitjen e kohës në stadium. UEFA ka vendosur me heq praktikën e ndalimit të kronometrit në minutën 45 edhe 90. Deri në fund. Qësh është, besoj, prej sa kohësh në futbollin anglez?
0: Po, për shembull, nëse është minuta e 4 të shtesë e pjesës së parë, atëherë do të jetë 49.
1: Po.
0: Se është pak interesante, 49 konsiderohet pjesa e dytë. Zakonisht shkruhet për shembull 45 plus 4.
1: 4, e vërtet. Po. Edhe sipas UEFA-s, këto risi synojnë që të bëjnë zhvillimin e ndeshjeve më të qarta dhe më transparente, duke përmirësuar njëkohësisht funksionimin e garave evropiane për lojtarët, klubet dhe tifozët.
0: Ah, mirë shumë. Okej, okay. Edhe do aku pak probleme për momentin me tifozët e Spartak Moskës.
1: Faktit
0: që është shqiptarës nga Kosova.
1: Thirje të rënda.
0: Ama, qëre, si të futet dakun loj? E ti shënon një dy gola, krejt harojnë që au ka bëhet.
1: E vërtit.
0: Nga më ti mu, se që shtu ka ndodhë gjithë.
1: Mënoj që për diri sa doku i ka shërby futbolit të në Rusi, nuk mendoj që ka problem.
0: Një nga sulmusit matë mirë ka qenë.
1: Nuk e ka problem këtë pjesë.
0: Jo, qka, nuk
1: është e me personale, i dinë qëllimet e veta, i dinë për qka ka shku.
0: Pa tjetër.
1: Kështu që...
0: Edi El u përfshit e biseda jo në lidhje me OVK-n. Po thot, mirë mëngjes, ditë dhe vikend të këndshëm. Jo, kemi boll talenta. Po thot, s'jom racist, po nuk na duhet i huaj ndryshe i Vlon Gjaku kur je 100% vendas. Për shembull, po të shkruaj, po thot, Argentinën, asnjë nuk është i huaj. Edhe the rest is history, dhe mek.
1: Ja, mal është me pejardje marokene.
0: Po, veç për Argentinën. Për Argentinën, një Spanjën. Argentinën. E ka rujtë Argentina një kështu. E ka që tash një lojtar të ri që e ka marë. Po harrova i ka i të ke. Do na me konfirmu. Do t'a flasim në i dit tjetër. A përshë për zrejka interes që kjo. A me marë ajo në i lojtar tuj. Për ndryshe kina pas një farë Nurkovic, ka qenë portier, ka qenë me priardje nga Bosnia në Mosgaboj atëherë. Mirë po, kove të fundit pasaj, Kosova pat mjaftushëm talenta, si që po thot Edi, dhe nuk, të pak të në për momenti, nuk ka nevoj me pas lojtar, i cili nuk është shqiptar, ose nuk është nga Kosova, për shalën këtë rast. Bisa El, po thot një muzik nga zgjedhja juve për stil temin, po thot. Edhe bashkë që kjo që, okej. Okay. Se më duket ma herët e posh një këngë tjetër, indeksi më duket ke nga 403, po e ka, okej. Biz, 403 besoj të shkon. Grup fenomenal, këngë e bugur, kështë shioje.

403 me këngën Indeksi që i takon po thot gjeneratës time 1970. Bisa, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Është e prandë sot dashur dëgjues, kush e kërkoni dëshirat muzikore, ju jeni DJ në 0495511444, është kuaj reklamave. Vetëm pas pak kthehemi me lojën tjetër shpërblyese.

0: që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më treja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
5: LCY Waikiki. Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
7: The world is mine.
6: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay.
1: Paramendomi e tua afër detit. 365 ditë të vitit. Vax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Vax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në vaxbay.com.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit që të shini bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të pram të 7 gushtit 2026. Dhe tjetë një mëngjes fantastik me këngët bukura cilat po i kërkojnë dhe gjuësit tanë. LC-ja është një nga ta, thëtë mirë mëngjesi klubi. E dëgjojmë këngën e Rihanës, Man Down.
2: Man Down. Bravo, Lëco.
1: Ani Man Down.
2: Qashtë të duhet?
1: Man Up.
2: Jo, bash Man Down. Për ndryshe Flora dhe Besoarta është me neve në atët mirë mëngjesi yje.
1: Besoarta, Besoarta, mirë mëngjesi.
2: Ka kërku një pën nga Imani, You Will Never Know. Po të shira muzikore për këtë të premte.
1: Bravo, Besoarta.
2: Një super pën nga Besoarta. Oj, Besoarta, qëfar pjoni ki sada që është përshkën dita?
1: What I mean?
2: Ne pak informacion.
1: Kënge mirë është, kënge mirë është. E Man Down, veç teksi kështu. Po më nej, ajo titullin së më pëlqen.
2: Heqës, Man Down. Me Oreo kësha bua.
1: Në shumë poshtot dhe.
2: Një tjetër mirë mëngjesi na vjen nga shefi.
1: O shef,
2: shefi na thot mirë mëngjesi. O mos hofret.
1: O kjo është, ej, o shef. O të bukur, o të bukur.
2: Një mirë mëngjesi na vjen edhe nga Drini.
1: Drini, mirë mëngjes.
2: Sultans of Swing.
1: Ah, Swing. Bukur shumë, bukur shumë. Ja ku vinë këngët, u bo Lisa, u kry Lisa. A kemë vend edhe për
2: me këshë? Për Besoarta, po të thotë, valla Elsa Unisa për punë sot prej dhejtve. Pse ju Besoarta?
1: Ah, po mirë, shtë të tjetë.
2: Flanë, no, që është qohësh, e njës ditë me punë. Po do t'javën tjetër jam në Prizren, me një trajnim, një kësësht edhe në punë online.
1: E morel, se sa do më thonë aktiviteti.
2: E falim dje për zërafin, së të që te kësha zgojt edhe në me bunë se dy orë me najqut, që njërës se vinë se
1: dy punë e gjysë, do më thonë. Që to,
2: 16 orë qaj ka i ka efektive.
1: Po,
2: si vim Besoartës në 2 orë si ty.
1: Jo. Jemi tek intro e serial.
2: Hajde, të sfidojmë.
1: Kemi një serial. I cili është mjaft interesant. Keni parasysh, besoj që gratë, femrat, el do t'a din më shumë.
2: Shmoj femrat, i madhi vogël e kanë këshyr atë serial.
1: Nashta, keshë me thonë, po se kanë këshyr.
2: Kupre se kanë këshyr e dite.
1: E di që eksiston, se ka pas shumë komente për ta.
2: Okej.
1: Po besom që nuk e këmëshyr. E gjë dhe personajët.
2: Qështura me? Po do, pas ke pas një uri, që kjo është?
1: E di më i shafë qyrë në Kosovë.
2: Se nashta nuk e kanë qyrë njërës kështo gjithë dhe dhe, po krize kanë ditë që egziston që kjo serial.
1: Bravo, që kjo është?
2: A dhe ko pas ko në epizod e kanë qyrë.
1: Po, pa tjetër, epizod po.
2: Përshka që ajtër ka qenë një periud tjetër, nuk kam pas ko, nashta këta që kam pas mi në kumë pak ma të kufizum, përshka që ka qenë
1: një serial. Nuk qyrë me familja,
2: u dash kemi apu skep gjysën e...
1: Skep. Ose me këtë kritika, ose...
2: Problem,
1: pon.
2: Se do të qyshajnë kënë shumë të
1: rëzikë. Me qëto fjallë, i thamë kona i konë qedin.

0: Çünkü të shkruan çfarë të vish me çdo fjalë që.
1: Hajde.
0: Se ne mund të dëgjojmë.
1: A dini për selin serial po flas? Si ne apo as nuk. Pas 1-4-4 ku ti për i famshëm po flasim për vitin 2004-2005 nëse nuk gaboj.
0: Nuk vesh më vestraj.
1: Jo, çu diçka ka qenë se ka qenë ka qenë çata halo pa pa dal këto rrjet e sociale sane.
0: Vëni gati nuk.
1: Po nuk gati. Sfidojmë.
0: 5-5-1-1-4-4 cili serial është ky?
1: A që shpresa. A që shpresa Amrin. Amrin shpres.
0: E pëse po përgjishën kështo? A se shto gura?
1: Po që shto e ka njom.
0: E pëse s'po thojnë
1: me ndryshe? Me amra s'ka lidhje.
0: Jo, jo, ndryshe.
1: Po që kjo konë, që me thonë, u konë interesant se në konë trip për nëjë personajët edhe kitë historia u si lërë të tyne.
0: A, ah, okej. Okay. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 cili serial është kë?
1: Hej, param në odhe, entrë një atësha.
0: Kjene se se jo, kush është ai
1: burë? Kush është ai burë? Që më shikon?
0: Që po më shikon, po, e që e tjetra?
1: Lete. Së marrë ke bashkë mas nëjë, se vizdit këna në skemë.
0: Jal, jal, këpën, këpën serial në zotë i hajre buft.
1: 049-55-1-1-4-4, për në gjysh është një serial kolumbian.
0: Flor. Kolumbian është ta?
1: Po, është transmitu për herë po në vitin 2003, dhe po një fenomen në Amerikën latinë, mas nëjë edhe në Evropë.
0: Po, që shë janë edhe në kësot?
1: Besoj diko mas një vit e gjysë pa të artë, 188 epizoda i ka pas sezona e parë. Mas ne u patri këtu me sezonën e dytë, për nuk e di, të nam
0: do... A ka pas edhe sezon dyta?
1: Po, po të nam do këtë nuk ka, nuk është...
0: A ja kini
1: pa,
0: ju të njësë, a se pas e pa, po, s'ka interesu se ke mu
1: pa. Ndodhe dhe që e kanë qitë krejtë, së kom harru, ndodhe dhe kom tjati kanë qitë dy sezonat bashkë, nuk e di që ka kanë dodhë, po, e di që ka qenë një serial
0: tjera.
1: Në den shtë të
0: ndjerë. Ja, tani deri lind, hajde po të sfidojmë. Se stilçojmë qershiat nëse s'ja çelon. Quién es ese hombre?
1: Yo soy la otra.
0: Unë jam tjetra.
1: 049-55-1-1-4-4. Intro e cilit serial është kjo?

0: punto
1: edhe
2: jene
1: jene
2: se se muher
3: mos vaj
2: çu do të më thonë ne jene se se muher keme mira keme skuza
3: unë më kom at voglën e kom pas
2: keme ama e ke kjere çu shkon më martu well matrimonio në Isana do më martu
3: matrimonio është martiste
2: jene se se muher
3: sezoni i tretë. A mëre fjalë.
2: E di që kuon serial shumë i ndjekun. Shumë i ndjekun, a
3: bë. Si bes besart?
2: Ça?
3: Çu më i çha po?
2: Prit, prit.
3: Po thot një se çu ti marr hitat e mi? Ja, po këta kanë bubu me hile. U shkruaj ka shkruaj një serial kolumbian vitin 2004 sezoni i parë 188 epizoda, është shikuar shumë nga shqiptarët, edhe i ka dal. Po
2: jo, ta përshë sumet me buas kështu pyti. Na, myti më i qatë GBT-a. Ta shëtu di kina mi bu pyti kështu personale. Si
3: s'ki ka ik?
2: Jo, si, kur ka lind Eli? Se din, kërkur se din, s'ka atë qëtis.
3: Hajde ditë lindjen.
2: Kukur të nga qëtis. Musi e në mërë në ikon.
3: Jo, nuk jam.
2: Jo, në do intervjizat.
3: Jo, une i kom kështu krejt hajde me.
2: Hajde kia?
3: Po.
2: Bravo.
3: Edhe në kështu aplikacione se pritoj të qysh që të vjen ai notification, filan fisiku e ka ditë lindjen e kom heksëm lëkën. Ku me him mi këthy me sashet.
2: Ku shu kon Huani?
3: U kon vloj madh.
2: Norma.
3: Motra e madhe.
2: Jimena dhe Sarita. Do Sarave në Kosovë, Sarita jo. A për këtyn e pithoj kanë?
3: Jo, me Sara është emër internacional.
2: Jo, jo, po, për këdhes, Sarita.
1: Me Ita, Sarita.
2: Sigur me thonë
1: Ita, Ito.
2: E kupton?
1: Florito.
2: Shumë me, po.
1: Florito.
2: Me për këdhelja, e lave, dhe në Sarita. Interesant. A, dhe qëve me dhe njëra jo, se konga e vjetë.
3: Hajde, funde.
2: 049 55 11 44, kush e din cili serial është kë?

0: Veç po, kur me kuaj, ata tak, tak, tak, tak. Se kam po, ka një tumë një firm. Ku, ku. Na kanë kompleksu se ta. So dhe atë s'këna mujtë mi se ilësyt.
1: Jo, da jo.
0: Sdo mos shikat, ku, ku jënë
2: konë. Shumë, po, a peshe, a thash e shikat e kanë këshyrë ma shumë.
0: Jo, po, më nëjtë shikat në qatë serial jënë konë, që shëfkini që ka thonë, që po thutë të shikat. Që
2: po thotë bre, hej, ku jesë.
0: Ka thonë, ku ku që farë mutra shë në konë, a më dhe vlasnja jënë konë kërës.
2: E, po ta ne, që po thomë ne.
0: Që i bjen që dhe djemë të kanë këshyrë, a më po foli të shikat jënë konë për bukra.
2: Kërës, okej, të shkuj me këngën. Man down, man up, man up, Gariana.

0: Eu mendam.
1: Ja,
0: Leshi, jove ti
1: një
0: po.
1: Një blok ja pas kafuj dikujt LC-ja. Se tha, I just shut a man down.
0: Shut a man down. Moni more.
1: Kam shiljuve rrjetet sociale. Veç, për qa veç me lunë, shtu virë shkollë pa kur qëjtë.
0: Po, duhet edhe na me qenë
1: të njëmë të rojë.
0: Ku një e blet një, qa me bunat ngro.
2: Terror.
0: Qa me bunat shkretit.
1: Sklavrizmi i vitit 2026.
0: Sklav.
1: Roba.
0: Jo, roba. Robi. Robi grave. Hajde, El. Unë kam fitue sen.
1: Duhet njësi me besartën.
0: Besartë?
1: Besarta, qka ka thunë, apo? Po njësi me...
0: Besarta, qa gjibitin ka thunë.
1: Po thos pas ka shuan s'me ditë në fillim, se unë në 2003, edhe mas një nga ka dërgu që thonë që ka po search, edhe ka thonë përsa jëmë bo gazetuar e alë, së mi ikin detore, edhe ka qesh. Pasaj shpresa është me neve, ka thonë mirë më nxjesi, për mu ndo një të Coldplay, do e kesh, a shumë shpejt shpresa, për ndryshe, sa
0: të këtë lojës,
1: ka thonë tri motrat.
0: Se mërë Himena,
1: Himena, Himena, kënë ma e vogla, po kënë te për e bukë.
0: Që thosh Himena, ajo Bjondina?
1: Se shka një.
0: Jo, maj.
1: Se shkanës, Bjondina është e madhi, ja, për më në jasë Bjondinë.
0: Cila u kënë me Aqat Huanin?
1: Jo, aja Norma u kënë.
0: A Norma ka kënë.
1: A kënë që pak si Shakira vibe më ka
0: jatë. Jo, që aja Norma, që aja Norma ma e mira u kënë Norma.
1: Po të diçka me pasione, së më kujtot, po ka qenë pikrish pasione të fsheta, se nuk është që e kam përcilë,
0: së më ka dojë
1: në televizion në e hajë.
0: Fsheta pasionet?
1: Po, ala, po që është Po thëtë, Rilindi beso një lokal e ka pas bu amre në personajët në fjoll. Personajës në fjoll.
0: No, cëllës normës a?
1: Nuk po di, ku me garantë.
0: Himenës a normës a?
1: Shëfkini tha, tri motrat, ku qëfar motra është në kohën, po thëtë, ama edhe vlaznia, jënë kohën kërës. Edhe ka kesh. A këto janë mesajët, po e kam edhe Blinin, që nuk ka marë pjesë në lojë. Ka thë mirë më në gjesë klube, dëshirë muzikore, Anima Pictures of You.
0: Okay, po plotësohet lista, kujdes. Kujdes se po ka këngë shumë të preferume. LC-ja ka shkruajt, ka thonë seriali është Pasion de Gavilanes. Huani dhe Norma janë kënë matë mirtë.
1: Apo?
0: Huani dhe Norma. Huani au kënë me Norman, a jo?
1: Po, me Norman.
0: A me Norman në kënë bashka?
1: E mund ka përcy Helena.
0: Cili ke Huani, që këmë e këtë në laja?
1: Me gjatat, po. Që në kënë të thujase personajët kryesore.
0: Ah, okej. Edhe me Elin, po të di pasmi serialet e njëjta që i kina
1: po. Po.
0: Gjithashtu edhe Zonja Vahide thët, është Pasionet e Fsheta. Që është Shqip, dikush Shqip. Kemi 5-6-5 që ka shku për herë të parë, Sex and the City. Jo, nuk është, edhe pse qashtu, ko gja i për afer të kun, me thonë drejten. El, është 5-5-3 që thot Pasion de Gavilanes, është gjithashtu edhe numri 200 në fund, që thot Pasionet e Fsheta, po ashtu edhe 6-7-7, thot Pasionet e Fsheta, ndërsa. Ajo. E cila ka qenë më e shpejta nga gjithë.
2: Pa ChatGPT, kujdes.
0: Pa ChatGPT. E sakt gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fituesi është Edrina. Pasion de Gavilanes, ka thonë Edrina. Bravo Edrina, je fituese e dy biletave nga Rave për Aerea. Është një nej që kam u muaj të premtën e 28 gushtit në një ora 21 në Palatin e Rinis. Aerea, një grup fantastik, një dyshe e muzikës elektronike nga Madridi, që po shkëlqen kove të fundit në bërgjitha këto muzikat që i bëjnë, edhe janë me të vërtet shumë të mirë. Një emotional techno po e quajnë kështu pak më tepër. Mundesh me të gjupe së edhe një tupër me pas një ide pak më të qartë Edrina se përshka po e të fjallë, kështu që janë dy biljeta për ty, për me shku me shiju një mbrëmje fantastike me Rave me Arean.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Klubi artistave.
1: Klubi në mëngjesi. Mirë mëngjes gjithve, mirë mëngjes.
2: Çfarë unalt haurtu puta.
1: Gjithë juve që u bashkuat me klubin e mëngjesit në këtë moment në frekuencën 101.7.
2: Më duket këtu mprit shumë, shpe prit një Severin, po as Severia asunë nuk jemi këtu.
1: As Severia. Me ty,
2: as unë dhe as Severia nuk jemi këtu.
1: Qa jeni du? E, ku prit e me elë që s'po kryen do punë qëto dje thash elë sot konstituot këtë vendit i thaj jo.
2: Po.
1: Se jem të u bogati për zgjedhje. Ku pritin qëto?
2: Po, e ku njës me
3: qitë. Ku pritin
2: qëto? Ku pritin qëto?
1: A, një të interesum. Ti je e afër e dy persona. Shumë të mëdhej. I pari është Donald Trump. Dhe i dyti është Albin Kurti.
3: Mr. Trump.
2: Po më konsultojnë për
3: fa. Dhe i dyti për Andor Kurti.
1: Po.
2: Fali, fali, më pyte.
1: Qfar bëndohë kështë me ty?
2: 10 euro, ta kështë fizionin.
1: A me fizionin e kia? Që ta shpe qas një kafe.
2: Hajde, ta të grun, ta të punën arqë, për kiti kalzoj.
1: Për një me e kia? Hajde, el? U kry,
3: hicim.
1: Dje nuk u konstitu në kuvendi, për ndryshë, sepse Zodi Kurti kërkoj që të merë më shumë ko, ko shtes pra për diskutime me përfaqësues të partive, me synim për me arrit një marveshje për qështjen e presidentit. Mirë po, sot el, është afati i fundit kushtetus për konsultimin e kuvendit. Pra sot do duhet dalë dikush për me u bu krye parlamentar, do duhet zgjidhen edhe kryetarët, nën kryetarët në fakt, sepse tjeve që u betun në deputetet. Qarë betimi është ajmo, El? Po betona qa, për me shku në zjedje prapa? Betohem që do të shkojmë prap në zjedje.
2: Që të dorën të akqyri? Zga të dorën për 5 euro.
1: Ende nuk ka një njoftim, në fakt, nga institucioni i kuvendit, se nuk është bojnë ditën kur do të vazhdoj seansa që nisi të ajnë, sepse konsiderohet që ka fillu dje, për me konstitu legislaturën e 11. Kështu që të shkojmë se çfarë do ndodhë gjatë ditës sotme, sepse pritet këtë takime, të paktën zoti Abdi Gjiku është i gatshëm për me u taku me zotin Kurti, e megjithse as zoti Hamza e as zoti Gjini nuk duan të takohen.
3: Kjo punë ka mërzjat. Faktikisht. Domethënë, pa konstituimin e kuvendit nuk nis afati 60 ditor për zgjedhjet e presidentit. Ço do të thotë? Po nuk bën marrëveshje këta.
1: Ja. Atere... Qysh do me umbyll kjo çështje, se nuk e kuptoj
3: deri fish. Duhet zgjidhet kuvendit, mbaroi punën konstituimi kuvendit.
1: Po.
3: Ashtu. Mbas kësaj nis afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit.
1: Po.
3: Domethënë neve shkojmë marrëveshje pas marrëveshjes.
1: Ah, okay.
3: Neve po s'ram dakord.
1: Nuk e di domethënë. Nuk e di.
3: Çojm
1: durt. El, të lutem na maj të informuar çapo ndodh.
2: Të informuar unë të kum.
1: Pyeti ata, pyeti dorën.
3: Si e vesh jemi, si e vesh, si e vesh.
1: Okej, finka falendirit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucioni financiar Finka ofron zgjedhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtoj një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjeshme. Faleminderit Finka që je pjesë e klubit mëngjesit.

0: Play a Sky Full of Stars për dëshirën e shpresës, e cila kërkoi një këngë nga Coldplay, dhe ja ku e patëm një këngë shumë të bukur. Coldplay përndryshe ka këngë fantastike. Një lajm i mirë për naftën, dashur dëgjues. Çmimet e derivateve të naftës kanë mësuar rënje.
1: Hajde për haj.
0: Lajm i mirë, më fund, një lajm i mirë. Dëgjoni, dëgjoni. 1.66 sot për litër.
2: 1.66
0: blet. Dje ishte 1.72.
2: 1.72.
0: 1.66. 1.45 ishte dje benzina, 1.42 është sot, ndërsa nuk ka lëviz gazi, zakonisht gazi rrin aty aty. Jo, gazi miku jon, po gazi këtu gaz. Mla për shtypje për shkak se që si rënje nuk kemi pas.
2: Se ka kontrol shtetet, nuk e ka në dorë atje, privatit atje me po që doj.
0: Po, ha? Se zakonisht rritje të kemi pas shumë e 5-6 cent, blet.
2: 5-6-7.
0: Po. E rënjet nuk e kemi pas, shumë bukur, se për pak kështu ngul dje el me mush. Bile peshoni koment që tu, Evu po thot juve kështu kështu, par dje e qita 1.77.
1: S'po
0: kalzoni.
1: Problem.
0: S'po kalzoni për dhët njoni me një koment, thut e faqja e Ministrisë Industrisë, Dërmasis, Trektis dhe
2: inovacionit.
0: Që kemi inovacion, bled është kështu fantastike, mirë po ke parasysh. Në 049... Në 049-55-1-1-4-4 presi mesajët tuja, sëpse sot është e prante. Ju jeni DJ, kemi dëshirë me i dëgju këngët e preferuara tuajat, bashkë kështu me gjithë dëgjuesit, me gjithë klubisat, se përshështë e ka një farë, e ka një farë një zidi kështu të vetë. Ndërsa unë duhet ju kujtoj për shkollën finlandese në Kosovë, që është institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, në jo ndërkomtarisht për cilësin e lartë. Kjo shkollë ofron një qasje inovative dhe gjithë përfshirë në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Natyrisht, shkolla ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin.

0: është në telo psikologjike dhe kanë ekspozu fëmijët ndaj rreziqeve për shfrytëzim seksual, është një raportim që vjen nga BBC.
1: E kuptueshme, po pak më duket interesant fakti se çysh mundesh me su, me
0: me padit.
1: Për sigurinë e fëmijës tonë kur ti vet ekspozon fëmin ose e lë me pas çësje.
0: E çështja është edhe se ky rast ka nisë në vitin 2023, autoritetet në New Mexico kanë padit metën edhe kanë pretenduar se algoritmi çepse. Që tu kapë të më thonë, algoritmet e Instagramit dhe Facebookut kanë drejtu përdorusit të rinë drejt përmbajtjeve të dëmshme. Ta shata se di që shkanë mujt me di që jënë të rinë, sa ta garanë kur kanë hapë një rjetë sociale, kanë hapë me... Kjo ka qenë që ajo su që bëtu ti, pra padia u bazu në qëtë element, edhe gjykata ka urdhru gjithashtu masa të reja për mbrojtjen e të miturve el, për fshirë kufizimin e kontakteve mes të riturve dhe fëmijeve në rrjetet sociale, ndalimin e përmbajtjeve intime për përdorues 18 vjeç, si dhe kufizimin në përdorimin e platformave.
1: A kemi diskutuar edhe para ca ditësh që janë pikërisht rrjetet sociale, ajo që po i lehtëson, le të themi, pedofilin, njerëz që përmes lojrave po i marrin informacionet e akauntave për fëmijë.
0: E vërtet.
1: Edhe domethënë po i shfrytëzojnë me qëllim për qëllime të tjera, sidomos në Gjermani që shrit dukshëm numri i ngacmimeve seksuale ndaj fëmijëve. Kështu që është interesant Flor, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo ky mund për me kriju avancimin në teknologji, po rezulton që teknologjia po vjen me

0: një gjithrit të dukshëm numri i ngacmimeve seksuale ndaj fëmijëve. Kështu që është interesant, Flor, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo ky mund për me kriju avancimin në teknologji, po po rezulton që teknologjia po vjen me
1: një komportuar me lu Farmville edhe Pocket.
0: Oh, Farmville. Unë kam pas Farmville edhe Petville,
1: çto të Farmville.
0: Duhet të mi favorite, por ndryshe ka thonë edhe më herët sa kur po flisnim për qeverinë, oh, look yet another gang of clowns in the government.
1: Ani dia, ja, okay, po fotot blen. S'ki shmet deputet pa apostu një foto bled me atë deklaratën e
2: betimin, betimin e deputetit.
1: A, me thonë e bënët nomin, a, ku e një të e kalë, e bënët këtë ven lule, duhet dhe pak një fara, dhe
0: në...
1: Unë s'ki shamujt me bosh ato, për më
0: të zojnë. Ka thunë që ato e të djeshtë se kom prit as one, me shumë gjoas ka me qunë në kushtetuese...
1: Po, dhe po.
0: Se që përfundon sot, sot përfundon afati për 3 vjetë vitësh.
1: Qa ta tash, hajde shkoj me kushtetusën më mona tje, bled, edhe ajo i do ca ko kushtetusja për me vendos, kështu që...
2: Se më shkën të tuna më
1: mirë. Njoni, po, gjithësysh të tuna, gjithësysh është më mirë, njoni kish bodje një, e kish bodje një status, po hajtë se dhe këtatë kushtetusës duhet me punu dhishka, dhe
0: po, po, thot, blini, po, beton, që kam e shkun zidhja, për. A për shetë, që shru punin sa një parashikushme, dhe po mdo këtë që kërkujt mos të të ilion për shtypje.
1: Duhet bëm një piroman. Ha,
2: këtë
1: piroman.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Fëmijët rriten shpejt, e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjëlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape radion.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
11: Number 4.
13: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: R&D, Good Old Days.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Ayana Lee, House.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Pink, jeni ende me klubin e mëngjesit dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë, 9:39 ora në këto momente, ndërsa temperaturat kanë shkuar në 27 gradë. 21 kemi nisë el në ora 7, nëse të kujtohet.
1: Është vërtet.
0: Kështu që ka shku 27, do tjetë deri në 31 maksimale në Prishtinë, në disa vende tjera do tjetë pak më shumë, deri në 34 ose 5 më zgaboj ishte maksimalja, kështu që nuk do tjetë një nga ato ditët e nxehta shumë që jemi mësuar të kemi ditëve të kaluar, deri në 35, 36, për mos më thonë 38, se nuk më duhet
1: të kapas. 37, kështu thotë në disa vendet në Kosovë.
0: Okej, kështu që kujdes, kujdes, një shishe me ujë me veti që thotë bledi, sepse unë ma shumë merëm me jaknet hola, kështu që...
1: Pedeniu, Flor, ka ndryshu data lirimit të didit, për shkak që ka ndot një përleshje këto dit e fundit në Burg.
0: E kjo përfshia?
1: Po. Didi Combs është pritë që me u liru dikun me 24 janar vitit 2028. Kjo është e fillimisht data e parashikuar. Ndërso tashmë data e lirimit të tij shtyhet për 20 shkurt 2028, sepse domethënë ka ndodhur një incident në burgun e faktikisht në burgun ku aktualisht gjendet P. Diddy. Kjo ndodhi në New Jersey, ku Combs u përfshin një debat me një burgosur tjetër që më pas u shëndrua në përleshje fizike. Oficerët e burgut kanë ndërhyrë për me ndo dhe më pas Combs u vendos përkohësisht në izolim. Le themi me qenë se Combs besa shpall i fajsh i, është shpall i pafajshëm për disa akuza të rënda.
0: Sa diku një 4 vjetë e diçka, alla?
1: Po.
0: 4 vjetë disa muaj është dënu, edhe qëre ky ka me pas telashe vazhdimisht.
1: Është vërtet, po
0: për
1: gjitha atyra akuzave, për shembull për trafikim seksual dhe krim të organizuar, është shpall i pafajshëm, po është shpall i fajshëm për organizimin e transportit për prostitucion, kështu që nga viti 2025 do vuaj burgun deri në vitin 2028. E një ashtu përveç burgimit, gjykata i patvendos edhe një gjobrat 430.000 euro. Kështu që përveç kësaj e ka detyruar me marr pjesë në programe për shëndetin mendor dhe trajtimin e problemeve të lidhura me abuzimin e substancave. Nuk e di se do rrjedhë karriera e tij.
0: Interesant.
1: Një ndër njerëzit më me influencë në industrinë e muzikës, edhe në përgjithësi në Hollywood. Mendoj që e në kushe normale, me qenë një personazh tjetër, jo me kaq influencë, ndoshta dënimi i tij do ishte edhe më i gjatë.
0: Po, e vërtet, e kom pa dokumentarin, s'di, e keni pa dokumentarin në Netflix, edhe tregon shumë gjëra, sidomos dyshime shumë të errta edhe për reperat të cilët i kanë bërë konkurrencë në atë kohë, kështu që ka shumë që flitet për rrethi. Mirë, po do të jetë interesant kur të lirohet

0: Me pasë si kam e rjedh kariera e pi ditit. Unë i kujtoj për rep këndoshur.
1: Vishë me qenë se foljëm për rep, vishë e kam dhe një informacion tjetër që kështë ndohal dëshmi të reja që i hedhin dritë mbi vrasin e Tupakut. Mm-hmm. Dhe me thonë pas 30 vjetë nga vrasja e reperit legendar, tash më është hap një pis e re, kështu që edhe, dhe me thonë, Londa për rasin e Tupak pritë të mbahet së shpejti.
0: Ah, okay. Në IPCO du të me shku pa tjetër sepse i keni ofertat fantastike të kablorit me filma, me dokumentar, me sport, gjithashtu edhe pakot e internetit me pakun tip, mundeni me i tregu çfarë tipi jeni, ju ofrojnë në mundësi dhe ju zgjedhni ata që ju përshtatet më tepër, kështu që te IPCO i keni gjitha.

0: El e kam një temë interesante me ty, një temë cilën nuk e zgjasim dot, po mund ta diskutojmë. Gjenzia i ka teket veta, kështu e dim, këta generata Z,
1: po?
0: E pas kanë një trend së fundmi, po e quaj kanë Shrekking.
1: Shrekking?
0: Getting Shreked.
1: Po.
0: Qa do më thonë kjo?
1: Mos ka kam pasur nëjësën prej filmet Shrekut.
0: Diçka sa shto, po që e limen i herë.
1: Hajde.
0: Pa pikën e konsideratës i keqë. Po dhe se qashtu është edhe qëllimi. Gjenzia e ka shujt këtë strategji.
1: Okay.
0: Strategji, po i thojnë. Shrekking që lidhët me diga më pak tërheqës me shpresën për një trajtim më të mirë.
1: Kuku. Gabimi maj madhë. Billie Eilish për të thot një sen, këtë give an ugly man a chance and he think he can rule the world.
0: Po thua.
1: Qashtu është edhe... po menoj, zakonisht shto njerëz ngulen sonë hajtë se ky i keq që na është dal që shtojnë zihesh një fjallë, po më pas ka hukë.
0: Okej, okay, jo, po e shosh që Gjenzia ka po virali edhe kështu në për kështu TikTok që e gjona që diskutohet që kjo, emri sigurisht vjen nga personajë Shrek, që përshkruan situatën ku dikush zgjedh me dalë me një person që nuk e konsideron shumë tërheqës fizikisht, me idenë se aj ose ajo do tjetë më ose më e sjellshme, më besnike, më emocionalisht e disponushme, sepse ke parasysh janë këto ide që kur dikush është më i bukur ose më e bukur, rrinë kështu pak ma qëllë, nuk është e merit shumë me mardhonjën, një mirë po ideja koka që, si me thonë Gjenzia, po thotë jëmë lodhë nga njerëzit të rrëqës që nuk angazhojnë një mardhonjë, edhe dojnë me zjedhë dikën që nuk është tipi vetë fizikisht, por dojnë që me u trajtu ma mirë. Por, ta shto du të me thonë, që kanë thonë ekspertët, sepse trendi kanë gjallë shumë kritika,
1: po?
0: Edhe psikolog, edhe ekspertë të mardhënjeve, kanë theksu se nuk ka prova, që pamja fizike, lidhët me karakterin ose besnikrin, është fyse bilet, po thotë për personin me cilin po del, nëse arsyja është se konsideron më pak tërheqës. Një mardhënje e shëndetshme nuk duhet të ndërtohet mbi idenë e uljes së standardeve, por mbi përputhje në vlera, respekt dhe komunikim.
1: Qa ta po thomë se give a ugly man a chance, he thinks he can rule the world. Shu që smunë, që thonë me një gjështë e që me dhe
0: po,
1: në ujë.
0: I do këtë vetja që e boni nomin, a?
1: Po,
0: e interesante.
1: Me nënë që mundët me nëzumë Bjonsen, Rihanna, ndë me thonë konfidenca bus edhe mu që ajë një rritje të rësotër. Sikur mja e abdikuit një që pëmënoj që është në kushtet të randa ekonomike, 10 milion, a me thonë ku kusë është i njëjti.
0: A, të fshinë.
1: Normal se kur...
0: Ska që e normë.
1: Që që I don't support this.
0: Ja, interesant, më lea për shtypje. Pas ka linë si term, do më thonë, getting shreked, edhe po përdor pikërisht për qëtë elementin ku dikush ullë standardet, të menu që ka me trajtu më mirë.
1: O, ka Gjenzia, alatri, në kanë vakt në mësu. Dhe
0: se ti problematik e
1: kanë vakt, kanë kome mësu.
0: Kanë kome marë.
1: A dhe njeri mësëm prej eksperiencë, ka shumë.
0: Interesant.

0: A sa kesh tha Marigonel. Ako nesën a sa mirë. Se për a sa kesh, ke për asysh.
1: Problem, plot. Problematike kjo punë. Qa keni lajmë për Donald Trump?
0: Donald Trump, el, e kanë nëshu një tjetër urdhër dhe po përpiqet përsëri të akufizoj të drejtën e shtetësis si pas lindjes në Shtetet e Bashkuara. Vetëm disa javë, vile masi gjykata supreme ka bloku këtë përpjekje të tij të mëparshme për me shfuqizu këtë lloj politike, mirë po, Trump ka nënshtruar tashmë dy urdhra ekzekutiv, njëri prej cilve zëron kategoritë e personave jo qytetarë, edhe fëmijët cilve nuk do të fitojnë automatikisht shtetësinë amerikane me lindje.
1: Fifem duket e pat lind fëmin shoh në Amerikë.
0: A, e çike çike pas ka bu?
1: Ka shuka e tuni vjet?
0: Kjo ka qenë, kjo është kritiku sepse çikjo që pas ka bën nuk po e djesh ato, është kritiku vazhdimisht sepse kanë thënë turizmi i lindjes.
1: Është vërtet.
0: Edhe ka pretenduar.
1: Kanë shkuar njerëz me tendencë për me fëmin. Edhe Filma Morina e ka një fëmijë po ashtu me shtetësi amerikane, vajzën e vogël.
0: Pikërisht, çka ky urdhri i dytë synon me ndalu të ashtu quajturin turizëm të lindjes, praktik për mes të cilave gratë shtatzona kanë udhëtuar SBA për me lind në mënyrë që fëmijët e tyre të fitojnë shtetësinë amerikane. Trump domethën, sipas urdhrit të ri, shtetësinë amerikane nuk do t'u jepet foshnjave të lindura në SBA nga dy prindër që nuk janë shtetas amerikan në raste të caktuara që lidhen me statusin ligjor ose aktivitetet e prindërve.
1: Faktikisht shumë nuk është kurgjo, po mënoj edhe unë e kësha bo këtë regulore, për shkak që pse duhet një individ që në pushime shkon lind në Amerikë me pas këto, diçka që nuk e kanë në shtetet në Evropë.
0: E vërtet. Që një statistike, si pas Institutit për Politikat e Migracionit në SBA, lindin çdo vit rreth 22 deri në 26.000 foshnja si rezultat i kësaj praktike. Ndërsa në të dhënat qeveritare tregojnë se në vitin 2024 janë regjistruar rreth 9600 lindje nga nëna me adresë të huaja. Pra që nuk janë qytetarë amerikanë, kështu që Trump e paska vendos, shojmë nëse do të dërgohet prapë në përkështu kushtetuse të Shteteve të Bashkuara, por
1: derisa nuk e prek, le të themi, popullatën amerikanë, nuk mënojnë që mund një bunaj problem, dhe besoj që kjo lexoj në fuqi.
0: Don't make me love you, do të gjojmë vazhdim.

0: Don't waste my time ishte edhe kënga e fundit për sot.
1: Don't waste
0: edhe
1: my time.
0: Edhe ne nuk do ja u harxojmë më shumë energji nga dita juaj, po i thonë me mirupafshim për këtë javë, Klara.
1: Faleminderit shumë që kanë qenë me klubin e mëngjesit. Gjithë dëgjuesit tanë, sidomos ata që shkruajnë dhe janë pjesë e programit tonë. Urojmë që të keni një weekend sa më të mirë. Të hanën rikthehemi prapë në orën 7 këtu me klubin e mëngjesit.
0: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo Club nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Sa çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë. Kur do vi vera, thosh? Tani që është verë, kam shumë vë.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zënë. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të

qenui. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktora thot se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luajti për ekran Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti i gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thot se nuk e ka harruar kurrë.
0: Club goes to Hollywood.
1: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julian Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: More ideal in a duar.

dje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: Carrefour, Mixer, Bribrifer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
3: Po të çmendur, ëh?

besimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta njëri që të më luaj kurrizin. E luaj vetë. Shiko si jam bërë, si zebër. Club FM.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Superduon Aerea. I still feel the softness in my heart.

0: ve artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në ravistravel.com.
1: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në Indi në 2023-shin, 15,000 praktikantë jogas umblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
2: Club FM Guinness.
4: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimin në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
5: LCY Waikiki.
6: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllati CL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese më këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo dit.
7: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
8: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
9: dhe e kujton me nostalgji.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
10: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Dje shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Früher zaubern.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporte

0: Unë se me pushime dhe jam shumë iksuar. Shefi nuk do të di nga t'ja fillojë punë. Kur të marr në telefon,
1: abonenti i kërkuar po lahet në det për çefin e vet.

0: parë në telefon?
1: Abonenti I kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harroni sefin për ta ditë.

Ai me ndoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape behar.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, happy days mbërritur në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa më këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanicut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autorja e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjeditë më të mëdha detare në histori.
6: High Tech Time.
8: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorët e biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dallgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dallgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.
9: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë.
10: Bego, bego, bego, una caricia nada más.
9: Club FM, oh, Kape Radion.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularit. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Hën e fundit rrash me bark.
1: We're sorry, call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofert, modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit, bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Park.

A dini kundër shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kam parë njërë një ditë në klas. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

pashtë një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire e mbyllur. I don't know what you've done to me.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëlla TCL 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shmim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Komshia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatzën. Çfarë do ti që të jetë?
2: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Si është jetë? Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Vax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në vaxbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Uuu, hajde! Happy Days më bërëjtër në Neptun. Të vëlla TCL 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shmim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht, me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Sa i lezeqëm ky shoku imi punës.
2: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë në shtëpi se nuk ka njeri.
3: Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
1: Klab FM, Kape Radio.

mbrëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin të

pas janë ta konsim. Më gjithë ditën shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja, në të lovas njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbë, ka për radio. Yeah!

0: Carrefour, Mixer, Prigurifer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: I thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

mbërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

Çfarë ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet? Fryn ventilatori, vapën jashtë nxori.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshë.
7: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
2: Dream a little dreamer.
1: Klab FM. Kape radion.

Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 159 euro. Roba luarse Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese me këste 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.
5: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktorja thot se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luajti për krah Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thot se nuk e ka harruar kurrë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julian Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fem, kape peshkun e artë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
4: LCY Waikiki.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye. If everybody had a
7: note. Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dalohen në çdo hap. Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtin dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Alpi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
3: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio. A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japones Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autorja e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjeditë më të mëdha detare në histori.
2: High Tech Time.
3: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorët e biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dallgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dallgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh: rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM 101.7 Pristina.

as dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind.
0: Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Hajde, happy days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese më kësta 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në Indi në 2023-shin, 15.000 praktikantë yoga u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndarnin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plotë.
2: Club FM Guinness.
4: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qenë u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë e rëndësishme në këtë ngjarje.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Ah, sa më pëlqen ujë. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin.
6: What you thinking?
5: Club FM, kafe verën.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Fakti që Kandili Dedit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Vax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Letanii disa fakte confuze. Aceam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe isa leke dukrite në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në Indi në 2023-shin, 15.000 praktikantë jogas u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synon të pëtheksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndarin energji pozitive dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
1: Club FM Guinness.
6: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimin në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e ruajta mbrapsht. Slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdi.

Ore, ça plage është ky më burr? Nuk gjeta një njerëz që të më luajë kurrizin. Me lyeva vet. Shikoj si jam bër, si zebër. Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
4: Si di thoja, ku është

0: Mua i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, Kape Radion.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM, kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autorja e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjedit më të mëdha detare në histori.
1: High Tech Time.
2: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorët e biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë e jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dalgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dalgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdor.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxjerrësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kurrë ball për ball, por si të lidhur me të.

Se indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

0: Ora 23:30.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

pati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01, 101.7 Radio Club FM.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing this song.
0: Klab FM, Kape Radio.

Më të shmëndër, më të shmëndër, më të shmëndër, më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën grua?

Ora 24:31 minuta. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Se indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

të indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojeni.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

0: bicikletë me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.